chanai, pelaping ama chanai, amulin amulin amulin. Wal pinyari lafken, kito pinga kuyam, pelaping kuyam nai, pelaping kuyam nai, amulin amulin amulin. Amun ngari lafken.